0: はじさか守でございます。放送の仕事に携わりアバウト10年8ヶ月エブリデイ伝えたこの声はあなたをネバー離さない。つもももももももものうち隣の客は書き置く竹垣に竹立てかけたのバレたてに竹垣くべたらみなこけたカエルペコペコみペコペコ合わせてペコペコみペコペコ LRMMZ Thank you
1: Here we go, everybody, come on, rock and roll. You and me, me and you, let's rock and roll.
0: 皆様再び私が
1: 先生が守るないで、
2: いや、どうぞ
0: どうぞ。
2: では一句ご披露いたしましょう。桃の花、梅の花には咲きません。桃の